0: радио Хит FM. Лето на радио Хит FM.
1: Swim, swim, what a funny love your skin. Swim.